sar prin cur și face rău. Măimuța, dacă n-are nimic de făcut, se scarpină în cur și face